タマオラタマノホタママテタマトアナテラファカツプラマテマヌカイファカタコトイナラテヌイオガフアイプタマイマタタウテマヌカエカウェアケハエリアケネイゴーキリー